Gumi nezvidimbu makumi mashanu nezvitanhatu ndidzo nguva kuno kuimbe mhepo yeradio Mozambique tiri kufambira pambesimusa tsimbo dzatauya nadzo kuitira kutanadzana nemhuri tichisanganisa nezviziviso zviri mudura redu. Iko zvino izvi kwakusvita zvidimbu zviri nehafu tinge tichikusvitsirai kunhau dzepanguva gumi neimwe dzimangwanani. Tikazobva ipapo tokusvitsira isu kuchirongwa manika nezviri kuitika matunhu akasiyana siyana.